0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mubungwa mara kareke mbioki. Bonasi ya majani factory ya Weru edho kete mono. Neuma.
2: Bonasi umbula ndu ya F43 tajini singira atefo. Lili hapa antoe kuna maneno mbaya hile inaendelea hapa.
1: Weta mbungu wa maroga tetheri yatea.
2: Na nikiwa kiongozi, nikiwa ili member of parliament, tetoro liliti anything close to that. Kama ni mbaya, ni mbaya. Na nionde mjuni, lomba lakwa langu enda kolomba. Team Board of Kenya, urude an independent audit ya operation ya Weru team.
1: Ulienda kuga kwenye gento kikulia kenge factory ya Weru.
2: Nuntu kutivu umajani na quality ya majani metu mawelo is one of the best. Mlemiya gati wa umu wazitin bankrupt. Kutika nyamoga atonga mkonja wa mwuri. Mbetu niba ukuke a lot of changamoto. Majani muma tuileme, awaki, cash crop. Ligu kutiki ntuki gati gara kinyagi ya kule ya malandu.
1: Tedi ya lemiya baben na malandu mainge mwenene.
2: Ukobe ten green feather. Na haku nge sakono iguete elete. Sasa itakuwa ngumu sana. Kutiku ene celebration ni ambona si collectors. Watongo liye ni chairman. Wow. Be umilie. Beze belese murini. Kitu nikira ambona siya umile siringi 43. Ye mana siringi 34.
1: Kaba kwa lioma. Uenda kukukuringe tomu. Uenda maguru wanyiri.
0: Ni uma. Aja mede ni Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria ni nguku wa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa enuije. Enuije ndeguru ake ira utaumba kuona sonda yumete kambu nini ya Coca-Cola. Okay, wawije ibwega ino kiwotiku menya uwa uwe nkwendeto. Ndeni ya mugongo mugima wande guru kambuni ya Coca-Cola negereti kudhiuruka ekiandagia sonda chiao na chikendwa nanto. Lakini etaro ye ndia sonda kinye mwende guru ni ya North Korea na ndi guru ya Cuba. Ugu ikudinga tira mkuja ni choke biashara ila chitura kakatika teka ndi guru ya Amerika. Ila kambuni ya Coca-Cola ya mberie na ndi guru inochiri untobora mwanka emunde bambaga kuchunku na mono intobia kuchunku mandeguro ni Amerika mbere biendu andeguro ni chiao. Mwankaru umu dhikiria kuenda ni kumuadhani ini umu andiki na mudhura nombango jo jona.

kinyomba ati raisi. Nataja ndegorone akie kinya ndegorone inge shi Afrika. Aja Kenya netuige tuwe story shi antubaba inge mono baraba kukara ndegoro shi aome. Bakike raya guwaka anja shi ao ende bago oka ziru. Kote nyomba na kote mbesa. Tuwe na gentuge kenene mono kiejete na giga ate dhe ireko zire dhe na isi ya nyomba.

0: kuri muntu wa kwina mu misiari o meyante kuru muwe mu mutano nyukwe muwara nyakwe mwana waku mukuru waku kana kinya musore waku nandi muri kyuri kimwe ni bibi enda kudra kye tanilo na bimusi ni nyomba Munda, kanani nyumba siya kukombora nidia, kanani antua dhongi retirement. Nande turimeru FM, nitueli kwa njiri karuari ya kani untubu waku. Home is a conversation, coming soon.
1: Yes, turiko karimu vikiri kwekea ya kwekiri kompyuto kudomaga. Ika SMS yu kudomaga dhimune kumumona mtu wa ikuje dhimuwa kareta kwenye hidu wako nero na boega. Nare mui majani jaa kukukedha, ikawa kukedha, uwe kira miwanu, baingi ba kira mono mono kwa mtu wakua ntekwa ndo kira miwanu, ndi mwane ya kandetra dhino korone ya pana. Dhaiji mudhikiri okotu liuga, dhirikale kaunti ya Meru, kwa tetena kanju ya mangavana. Bali kure gita leo ndelewa liungira, eodhi facility, kana shivitale yonde, jukia ndaika idhano wakitu, sikirino medho jaku, wedhirogito kwa mudhikiri okokuru kira kampini wetu wa naona. Naona, bali kure keno uliungira website yoye www.naona.co.ke, ukadho mankuru ki tuluga mudhikiri yoko wikira miwanu yoko dhoma etiko weekend medho jaku na etiko kudhuki yaka neko leta long term damage tuluga etirise kana etirese deha ikaniko no

0: True FM.
1: Gatokorikanie mantoma soko fasta kinyayoni ukorikania kwena mbeta chiriyoti kwa yanwa eroe mundi ntuga ukadha mbecha ukadha ule yukadhi mwe ya guka inya star 671 ash star 671 ash dura kambox kamwe ya kira pini ya kuye mpesa mbuye takunenka na ngiri egana kire antubadha tu ngecho kera nyuma kita teka raja so yukadhi mwe ya kuye star 671 ash udura kambox kamwe ya kira pini ya mpesa nontuende nende kagita kakinya karango kuweraga mboje tende kunenkera antumbecha kunenkera turuga emunde no ofa tuene o tuena antunkurukia ya ngiri inyanya baraba gushinda within show eno so you can imagine antu ngiri inyanya utiaga antu urumawi inya star 671 ash utweke mushindo kerere munde
2: Endera mbura enene ya El Nino yerigireto kwanjiriria ndeni ya simi bilibia yete edhirikare nerutete ntumeri kire ya Kenya bonde baimenyere na mbura eye monomono barebare akue na miuro ya roe kuringana na munini wa raisi Professor Kithure Kindiki yete edhirikare ni bangete nare arombete a Kenya baimenyere na mbura eye na badhi ya tema wadho oyara ya rekere tue ni mabitha baukaria
3: kama unaishi mahali ambapo kuna tatizo ya kiusalama na unaweza adhirika kwa sababu ya mafuriko ama kwa sababu ya mporomoko wa ardhi ile amri itatolewa na maafisa wetu wa usalama lazima tutii hiyo amri ndio tuokoe maisha tutihatarisha maisha yetu
2: kuringana na adhomi barerani ate nebarutete ntumeri okonia mieri edhatu eye ya mbura eye enene enarebo uete batikuenda mbura ye etuwe kampanga kire a Kenya
4: Sisi kama meteorological department tunatarajia kiasi kikubwa cha mvua katika kaunti hii na ile ingine hii El Nino haitakiwi kuleta madhara tunataka kila mtu aweze kusurvive hizi 3 months na sio tu kusurvive hata kuthrive tuwe tuko sawa kufikia mwisho
2: tumeria ye erutetwe koreo kumania na makareka yaranya kuyeretwe kuonde gorune mapema mwaka yo kurare na mbura enene yerera tierete anton koroki ya egana area ekomi na baile bakwete nanto nkoroki ya ngiri mirongo edhato na inya baradha mumeshe yao na kinya nare ambara rutaira biashara siyao kukaita agaka inge mbura yukashua ya kitharimo ende mbura eke ya kunenea etueka mpanga na kureta obwa kire akari na nekyo kiuria kirato gushuria anarua niate niantoba na badhame tuwe akue na miuro kenda kutira kutena makareka ya iku ya rato kujira kaita kwa kaita ndira mbura yedhero enenei kuringana na waziri wa yaya tuidhuro nkirete Deborah Baraza niate obisi ya munini wa raisi Kithure Kindiki nero merete kire utira a Kenya batiko inyeleka nimbura ye
5: office of the deputy president is the one that is leading in the matters of preparedness, readiness, response and recovery.
2: Nekiri ya rio kene ni munu kuibwa kumakiri akari badhara kanithi ate batikuwa na dhirikari kibanga nontobuwa mbura eye nene ila yeregire tuwe kwa njeria kura. Mwandeki wa nteto watoro simiri igateri wa munene na otomenye dhe nteto iye.
6: Wakiri akari marai kumwane na mbura yeregire tuwe ene ya ronino ibadhe zibakiwe kutuba kwa na dhirikari ya kaunti ibanga netie.
7: Preparation ntoko wana ilo zetu kaunti government chiyawa etera ya ronino. I think it to chien toilet individually no atoramba hirikale intervene no into effect ya elamino no yele nene monona anto no alame kumiyata la kibinapsi kwa ito kuramba hirikale na anjira ya ukabele ni kesi kuntukoka kwenye mafuriko kaa kuroka yento wa Kenya angiru intabi yao imeguo baka menya boba mwako bateveri ya kenda ndoba tikavili kama
8: ni tende ito kwero ambula ni jete nene na hirikale tutiku wa mugambo wa hirikale bora yomba kuga burega toriera na burega tokaria mantoni marojeroro nto demwa ndi wana wana ro tiro tora na roje na demwa ro rana ro to tiko na muta ko tuwa to vinga teria lakini anene beto batiki nyama masinani faya bakarira mbia nagu badongira mesie ni ko dikona de na ira sie mesie
9: to no tengo cuando tabara bakaraga con to koro karaga ro yo mono mono ta mariani kana con to to etaga swamp areas de na gechonko aneke ndaba iwo bantu safe
10: Mkiri pote mrefu mnetawapi taro sumerega teoria Omnene
2: Nandi umabuwa nteto niate Etuete nambere kuimenyera kire barabara ya kuena miuro, barabara ya kuena njirasia ruwe, baita nambere na kuimenyera. Mwandiki wa Juno wa Kimero arawa mbiti ere ya mato ya ibua. Eye ni Meru FM katweke mantu wa Erune, nimbeta wa munene, umungu.

0: Lives in Arua.
1: No withro to be kiri tori Nairobi. Kanore stream meru femore omea Kenya. Kanaki nore kuonzo gurone. Na indi mwana waku. Are omea ndiguru. Kinyore ndesebutano. Musi kwenu. Utira kukasentia. Na kiuri ni. Kulikyo kigitumi waka kwa nungosi. Meru FM. Nandini tuanjiriti kaluari kani ntubu waku. Coming soon.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mulonga miluwa kumule kolutuwela kaunti ya Mela Alhaji Mwendia. Nte kwerega luwa mwenene. Siasa idia tembele ata kaunti ya Meru.
2: Kabere mutuma wanto idhinkia ugu kuru atebua kinyakwa MCA. Atebua kinyakwa kansura. Kabere mutuma wanto idhinkia. Oga choka neria na antubaba.
1: Nibali kubaba kumwela tega shoka nina boha Alhaji.
2: Na mono wanachiacha barabara egoro mono na irumi ne wanachiacha toete kanya bari tramero nguge kanyuma karare au
1: bagwete na mali yetwa
2: munya na ikanya kawe medeka na ikanya kawe ende baraba tongere tie mboto che irumi ne antobau
1: munya na lintore ne bakodoke tie kiongo munene
2: motuma imbonoko Motumai geke, ore onge inkware, ore onge geke, kambori antobarabare nywa motuma. Eni ba ubange kanya ba ndabarumane. Ba eni kanya ba chambanie. Iba tomera marieto ajonda jaraba komna jange iba koinas mene nemsa se on possible.
1: Kaba kwari uma, uenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyere.
0: Ni uma. Aja mede ne Nteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na ingoku wa taugeni kaeri mubango ni uyu waku wa enweje. Ndeguru ake ira utaumba kuona sonda yumete kambunini ya Coca-Cola. Okay, wawije, ibwega, ino kiwati kumenya, uwa uwe nkwendeto. Ndeni ya mugongo mugima wa ndeguru, kambuni ya Coca-Cola negereti kudhuruka ikiandagia sonda chiao na chikendwa nantu. Lakini itaro yendia sonda kinyae mwendiguru ni ya North Korea na ndiguru ya Cuba. Ugu ikudhingatira mkuja ni ucheke biashara ila chitura kakatika tika ndiguru ya Amerika. Ila kambuni ya Coca-Cola ya mbedie na ndiguru inochiri untubura mwanka emunde bambaga kuchunku na mono intobia kuchunku. Mandeguro ni Amerika mbere biendu andeguro ni chiao Mwankaru umu dhikiria kuenda ni kumuadhani ini umu andiki na mudhura nombango jo Jonah

biashara ya real estate kanaya waki nyomba teraisi nataja ndegorone akie kinya ndegorone ingeshi ya Afrika aja Kenya netuigeto story siantu baba inge mono baraba kukara ndegoro siaome bakigera ya guwaka anjashi yao ende bago oka ziru kote nyomba na kote mbesa tuwa nagentuge kenene mono kiejete na giga atethe ile kudhire dhe na isi ya nyomba kumanyamanto nkuro kithi kera kameme Kameru FM.

0: wenenya ndo mete bathroom ruiro
1: ote kira tengu
0: bathroom kam to eta ho dambe na ngu ha vita ginyere mwari na ndawera ikyongo
1: ikwe muntu ore nyomba
0: ote we ndari ningwa
1: ne asara
0: asara embi
2: Netuko sote Jumatatu mwanka juma kwa mbele ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasia modenya toru tengo geshi yeto tugweretwe
3: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu
4: Yeza rokiri rokubwa tuambe tukulirika nye Ndata shigide Africa Commerce Industry Summit 2026 Eriona niya kudhidhe kana tule aririria tariki 14 mwaka 16 shi Oktoba eje na wale Uhuru Gardens. Atukuri te wakari kujukia nafasi ya kui kujukia dhimu ya kuka ukaringa star mini plus 254-203-927-000. Uga tuika party ya the Africa Commerce and Industry Summit. Kia logiki ikidhori kini Kenya National Chamber of Commerce and Industry.
5: Ini mudhikiri ya nani gancho kere wakairi na dhaino ndienda kunenkanira mbesha kiri rutere ruru ngeru wa soko fasta vroba terikurode kujukia dhimo ya kuna kuinya star 671 ash dhura kambox ya mwe kera pini ya kuya mpesa ndikana kitha ikikyo tunenkana gira ngirimaga na madhatu na umenye ure kathenge nganiga kushinda kure vonku wana tayari bachetha yete ama chetha maga nauna igu chindo tia chinda tawe vonku wana nambea kweri gitia na ita 9 inkuona nupa ambanete wewe una mbea kweri gate na 94 inkuona nupa ambanete maita magana una wewe una mbea kweri gate na 88 inkuona nungangane itema wewe ya kweri gate na 129 kinyawo ingu kuona nucheza chedete wewe ya kweri gate na 950 inkuona buropa ambanete imbaati ya kweti ya rugama anytime no whether you walk at your machine, you can move your coin star 671 ash. Dura kambox ya krapini mpesa, utweke machine rokere rwa emunde nonto emunde irio mbecha chikweyano. Yeni na rikana tuena munto maga chinda ngiriyana, kuena kuongea kuchinda ngiri magana madatu, kuena anto 20 bago chinda ngiri mirongo etano, na

0: kwenda kudharau kura cha mwananchi
1: baki wotongoria bwake bukinyamicho
0: akwenda kuona na mbicha ndugu na tutithura mutongoria toyu tutimunengera jeneta akiruta mbicha cha mutiandwa na marimandi ndio tuimenyeretie ndo
1: akiripotera Meru FM kuma dharaka mbira wa kiboga.
2: Thirikari ya kaunti ya Meru nitongorere kiatho gigukungwira antugo yogima ba mwiri ba metho sibitari ni nene ya Meru na Antoni Miritu wa kinywa hakuri na ututhuranira rugono rurum
3: Kereka gitaka ukungwira ntuku ya gimobo medho ndigurune Chief Officer wa gimobo mwira aja Meru ndaktari kwa memudhuri nyume kutongiri mambura jejo sibitari nene Meru na kinya nyume kurugura gituo kikiru kia mantuja ike matuna ara kiri kome
4: ara tukomba kudura tukewa mwam ngiri mwerangwa nana na izan ato seita 5000 ayo ngrasis gire kia vare kiguna antukatula Meru karabe na genoi I tukomba kukungwira kurugura kwa kliniki yetu ya audiology kana ya barabara na dine pigwa na kurinto tenda kugura tukiretra ni CBM na AIC intobia kututele ya kumenya dhina cha matu na devices cha barabara na dine cha pigwa ila beka ero kire matu jao nikenda mpomba pigwa na intobia beyond na intobia million 20 bila tombita kufakia lai na kata nyerino yendelete so nadwa intukoni na manakere batu Meru tukwere sato era tuwena kinya masini ya kuhuna kakenkela siario ore kwena dhina ya matu na masini utu era kieje nye ya igato ndane ya Kenya
3: ni kakita kwa teri mwanya mwanya barabu wakai mambure neja uba kwe tete bata yogi mabome edo
5: sisi hapa Meru tunafanya kazi ya macho na leo tunaselebrate World Sight Day.
6: Sisi kama Loala tushirikiana na wizara ya afya COG na Livelihood Impact Fund na gradi ambao wako hapa kando yetu tunataka kudistigmatize hakuna aibu kuvaa miwani
7: kwa hivyo iko kwa dhima na tafadhali yejeni na mtu bukatiri na mtu jonto ni free
3: mkiri potra Meru FM kumba mutindo joka angangi mbeta kwa Antoni Miritu wa kinywa
2: mudhia wa ndeto na njirenda jatha chiringo chokera na ndeto ngi kumenyithia na hechiegi mudhomi njoki nga bano dharakanithi na raugeto tie muntu wako wata mbaru kire gochwa getekia ungabana kaunti ya dharakanithi kithurano nike mwanka tothiete ni ugombita kwa Juma Wanyaga thashire ndago chamithia
8: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM
9: Mubungwa mara kareke mbioki Bonasi ya majani faktori ya weru edho kete muno Neuma
10: Bonasi umbulandia ya F43 Tajini singira atafo Lili hapa antoi kuna maneno Maneno mbaya hile inaendelea hapa
9: Weta mubungwa maroga tetheri yatea
10: Na nikiwa kiongozi nikiwa ili member parliament Tetoro li liti anything close to that Kama ni mbaya ni mbaya Na niende mjumbe Ilomba lako langu na kolomba Team Board of Kenya Rode an independent audit Ya operation ya weru team
9: Ulienda kuwe kwenye gento kikulia kenge factory ya weru
10: Nuntu kutibu majani na quality ya majani metu mawelo is one of the best Tumulemia gati wa umu uti bankrupt Kutika nyamu gati wa umu konji wa mwili Mbeto nubwa kuke a lot of changamoto Majani muma tuileme awaki cash crop Lugu kutiki ntuki gati gara kinyagi ya kulea malandu
9: Tedi ya limia babena malandu maingi mwenene
10: Okovia tengilin feather Na haku nge sakono iwete elete Sasa itakuwa ngumu sana Utugu ene celebrizo ni ambona si Collectors Watu onkoli ye chairman Wow Be umirie Beze berese Murimi Kitu nikira ambona si Onyile siringi 43 Ye mwana siringi tate 4
9: Kaba kwa lioma Muenda kukukuringe to muenda maguru wanyiri
8: Neuma Aja medhe ne antato ya Meru FM

ga mudikiria na ingoko wa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa enuje enuje nchini eramberu nkuru kindeni ya ndeguru ukiwa uije ibwega indoke weti kumenya uwa uwe nkwende to ndeni ya ndeguru kuri nchini jiji keneta Dragons Breath Chili Pepper iranio nchini iramberu nkuru kindeni ya ndeguru mudhemba uyo wanchini uwerikana

0: unye aleto sponyo kana sponyo
1: isponyo
0: ene sponyo
1: kudra uru akarwa ma auwe kithurano ne keirwe ne ruto na uwe ni batatherie kiama na mantu yonde buruburu lakini are ya mtu ara ya kura uru na ndanga bombere okay akona muntu anyuete ayeta changa changa na keringa etumaira watya athitanga wanambi
0: loitaringa ndi disondali
1: na disturbance
0: eh na disturbance
1: kundi sabu akantu seria uko na mari leonde tambue kundi sabu mantu ya mande mwana inchi
0: nuntu bolo italinga ndi disturbance ya uru niko kutenia
1: nguwati ya teko mama menya yani teko mama niko dhange kasana ina uru arari
2: ya mokuronto lethera.

0: Mwe barua ni kinyeteri tiare nae kumi vya mkulu tolitha kezeka mtu itwa Mwambi. Mwambi makona aliwa walo come back. Mwambi ni kuro manto yaku na nderwa nukuro mbera kinya oburu. Oni musalendo ni mtu mwe amurume na kuro mbera oburu Odinga.
1: Apate power.
0: Apate power ama apate nafu.
1: Nafu si kwa kizungu si ni power ama?
0: Tefu ya mengi. Te apate fu.
1: Nafu. Nafu kwa Kiingereza ni?
2: Power.
0: Nafu? Power.
1: Ni power, eni?
0: Ya kuora?
3: No akira kwenda wenu akiku.
0: Nafu ni
1: power.
0: Ni tole ngere ufalume. Kana?
1: No
0: ufalume.
3: Ndio ufalume di power, ufalume kingship.
0: A kupata nafu.
1: Kupata nafu.
3: Kupata power.
1: Power na kishonko.
0: Nafu. Uwe kufu kuhira murume. Na kinya tura na kedheke kinya we. Doctor. Mudho midi ankolu. Nadika irai kari ame. Ni moe ni kaka metumura moya kwa moya.
1: Oh yes.
0: Tareki neti ya luare na muande ki ya luwa mkira ni kedhi tia kwa chio oro.
1: So kujia mkira.
0: Boya murume kana kithira ni mama. Endelei kiruwe chivayo. Ay chivayo. Chivayo unu murume.
1: Chivayo kira mwe kitongolo wa Zimbabwe.
0: Ndilei kwa chivayo ora kuwele irendene wa kumandhi ya Zimbabwe. Ana alinambia inyingi muno. Akiura lakini hantu angari kanisene onde na hantu bonde barare nda kuurira ngari chiaoro chikiura wana currency ya Amerika. Lakini bamwe baka uwani arari wa Illuminati. Chivayo ute no arenda weta aremoni weta na arari ya bionde bila kuenda wiki nilo chivayo achiari 1984 na aina kithumba kiambia na oni chiari 1967 na nte kuinjiria ni ngui kwa kure kintu kionta ukira ukanchoke
4: kamu kurunto rithara akunda miruki agishokera na barua
5: Meru FM Mwataneo ya Anyu
6: Rugora njira injero shego kure biashara ya ku kireke kwa mono ki Africa Commerce and Industry Summit 2026 kireke ka adhide ka mweri joe komi kwa mbeda ntariki ye komi na inya mwanka ntariki ye komi na idha andato mwaka joe area Uru Gardens Nairobi oreaterine the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI josi ya manena na biashara bare nkuma Africa na ombe kujenga biashara ya ku tuanyani kuma shiringi ngirimi rongo etano book kanyaga kuna aru kire website yao area ne ACI is2026.kenyachamber.or.ke kana oringe dimungo kurokira namba 0203927000 kumanyamanto nkuroki dhikira kameme Meru FM
7: Tuesday Gen Z hii ni